0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Eighty-eight point four.

بچي فاروق ویسیو لای مدید صاحب سلام کبیل کا اف ایم 12 السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا یو اسلام بھائی تمنا خان وزیر فرام رازمک بھائی ان شاہ خان ند بھارتا اسپیشل سلام ډیر جو تمنا ډیر جو ته بهدا من یو نړی من کو سلام نه ورتا ورسل سایدو

0: It's 3:30 PM. Hourly time. Is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: It's 5 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

دوستانو راجو موسیقی پلا تاسو بچی رجوان لخپل کوربا قسمت علی رضا سره به اوسو دینه باد باد تاسو میسیج سکم دی هغه بهنه شر کیږي راجو چې په ګډه سره دا خوښ سندره واره.

زما وش دې زلفې خوشي شي ندان لیونه وای اوکی سی بای بای چا چا ان لو یو آل ثینک یو خاموش لسنر نن چې لښبی به تاسو ربیا ملکات کې شي تل سب جون واخل تر دول سب چې پرې ترغیب ری بای بای چا چا ان لو یو آل ثینک یو خاموش لسنر دولې لا پمان

السلام علیکم نزمان بھائی سڑما شی گرش باز نا عبدالغنی من شیرین جانان می روانی گی زما پا مخو که بائی گی جانان پس لگا دا خود سم او نصر که رالا جلی دوٹا پاس شیرین جانان می روانی شی پا مخ زما و شی روانی شی دیر شم حالکه چه ٹپی می پتو لیکی لڈیر سم خون می کولا ها دیر زبردست اغچا خبر رکی نا سور بے کولا باہر لڈیر جو تا منن عبدالغنی می سی می دشمل کو خوش حال شیخ سی ربل السلام علیکم و علیکم سلام سی بائی جانا انیلا فرام ڈی ای خان سی پروگرام اور خوندونا مزید تین اخلو سی دیر منن خان انیلا خوش حال شیخ

پیشی متن دای چی چرتا و سی په مزه بده غوش خبرای نن سخو ویسه ایمیجی تو نن سبا دنیا پتا تم منی انا ایمیجی منی ای زمانہ مکل انکار کړه دا